مقطع پیش کر رہا ہوں جناب امیر مینائی کی غزل ہے وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ تو اس مقطعے میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا ہے شاعر نے جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں فرق

پیش ہے بےحد خوبصورت غزل، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ چھایا گانگولی کے بےحد سریلی آواز میں اس غزل کے خوبصورت بول ہیں ادیم ہاشمی کے، اور اس کی دھن تیار کی ہے مدھورانی نے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ غزل۔